0: drop.
1: Tumsifu Yesu Kristo atinge ada kuruzo. Weldon bora kuruzo wa mune.
0: Daima na milele.
1: Pikipiki kuki nagogo kuhun. Ki imuwa kumbu kwa nawe kitagi. Pikipiki kuki sirifingi ziane. Pikipiki iniripu kwa sumbizane lakwe. Aku bae family. Aku unu investment na karara. Mbaki baishi ni nore na karara. Kwa ifunzo anji mirona kwa zani. Hakia nun pikipiki from the scratch inami iwechawe wana. Pik tu unji yoye pikipiki kuki kumbaba reso. Niyo chae, niyo rana kileblecha na wanga ine. Itane kiko kwa ima endeleo kapeza ena lega pikipiki. Aku ike chak. Pikipiki kumutila kwa sukuli, ako chee grabi. Kuna bingi siat kapeza chupa pikipiki. Kumilo kwa kate mi. Kurgo muti ako zore, ako urgo zi wana rabisi. Ikele lega zi na karana. Katango jicho na nyo. Mba chalna pikipiki nono na kezi chita ake. Kogetasu kukuru nega wiro. Aki koi maja. Arake para kisaru chita kutum chibeko ya lisa ba. Wey, takat president in the studio wey. Yemi boys eke gote chiko ziretchi wey. Artur wey, draba nipo prairi mwoy niki gete te ingari tapche koke nywey. Opita situni. Opoyota sinia, sinia la zoi. Iko tisye kukiko nuri la pozo amut kolon. Bengo utun wey. Ile Bruce kiko ziretchi utun wong. Hago ya korja wey. Ugoi mizi.
2: All right. So here le well done body le pikipiki yongo kiribi koribe ka kalima ngel rabisha ke means circulation every day and pikipiki
0: ko billions of money
2: a billion shilling imagine a billion shilling and a five and a five 5 billion chemiten
0: che circulated
2: and sectate not on about a pikipiki yani igere le tiana
0: ingere le sekai ko bi circulation ba in rabine ke ko aba kwal mwane ke kanam rabini kipaka soma ya kawaita change yani yawe kwa bit circulation wa rabini so paisho noto paishit kora uvisi takende koro mnea nekim kapesa yonko ripi ya gatul
2: yes noto yirele yes kakule boda boda sector in Kenya go generate in between 1.2 billion and kila betut hako yani kwa kumagile over 3 billion to 660 billion annually kasi rabi isha chono so yoni mimi sekta inambo pikipiki megerige ili iso sege yani bicha active chagi kwa employee in pikipiki go between 1.5 million to 2 million ago bichu kwa kiko so mesa logo pay logo kwa bi time bawane kwa kelchi pikipiki onam kwa tangoi chase capture ride
0: bamuru
3: o amune
0: kibai pai kapesa karepe sana
3: Kongoi kabisa. Kama cha mga lehin. Pikipiki mani. Kogi kotare tike chang. Anani nyoru man chita. Ne watinye pikipiki. Igo bayi olia. Koga mila na ifamili no. Kama ay gamana kasi. Kota kai keba kolin bambar. Ako kamunga ragi ite. Ta keba mbaro li. Kwa kegere ni mbaro li. Ngele kwa mnye ite chengi. Neta kosi ite. Shukwa kogi mungi togo gil. Arai. Gili aina boyon ne uno. Changa gili. Che mutote boyon da ni mange bion. Kamila no kot kolei. Le mwasi raki. Mogi tome. En bigi bigi ko mami betu ne le mwasi. Ke tame norma nyot kote le. Kwa burgui kwawe. O burgui mata ya iki. Matinga ingolu le kwa mante mwasi ki akatukun. Bigi bigi ko mami sa aina munye bigi bigi. Mami miniti ina munye. Anasi ane munye gitio. Kumara kwa melanji. Ako kwa mwenye na kwa chenga sumae nibu kwa toro kwa sika sumae kwa toro kwa ime yanga mingwa nye na rabini kwa maregu nena libu matinga laibwa yanda kwa isi cholewe ndi kwa isi ngom na te oko ngom na te negi me sinye ndaki keburenga kya niki ngonge chevya se ngun kukeru kwa lewa mye iwe ware sinye ndi taso kwa bito tu wanga ki mwenye kwa isho ni kecha kangele ima mana niko sulta ke mwanchi cho kero mama Ina mangara nigimu. Tasai kapesa emura mangara nigimu.

0: nguo bago kiane ya mungu kukonyo bawanda niko kakai nga lepta no wana isu jibirile kongatea mwenye baka ngonyo angu ushe kwenye ngoa inga leki so yo kasi nika kutko taan kumai kulogo na ulongo kwa yeju wabarbar kwa ya kasi niko le pak pak pak pak kumai kwa wata kuhusu yuit kumai na ule noto oi chito mrini netinye ngili kwa kia sa so chori chono chori sayi uchapoke kangeta nye magumi state of time taa nika apko kweta mutu kwa kumache kityo gelein president si peshi kwa hivu saa tosa na kutenda osa taa nika apko kwe hini enonye taa nika apko kwe kwa sindan giruwa chuta chuzi kwenyuru yu communication ya kutosha so kumache kwa makinja magibitaa nika apko kwa hivu mitu kula rambi shop picho laga he so hivu magawa taacha mshara kumache kityo gelein nina nyalakja oe mayuwe kutuwe mayuwe taa nika apko kwe tala wapaka mayuwe kukuni kukuni kwa hivu nchi serikali okero kwa nye tukul so hivu putine mayuwe kwa itaa mshara ano magigona si mje ke mugutu o uti ngale jo gumo gumo o wane mo gitishana na mi gro na gir so we are watching you I got it to thoughts of a vision so ali na mungu ne gana gele be to ne ne te ngu ko ngi se pona bar jo le banju ma gi bonga bar jo ni se pona ngi na gara ran bar jo agme so bungi ko ma jo mo ji je kru ko na spungi gero nga tango ngo samsa na ta je kru ya ko ka sa kile tera bi ni gambo ma so ma gi bonga samsa na ta ni je kru ti no ga bolu zero at 400,000 ne here will be the mix kind of people with your leadership you about generosity game of you to so ma bonga sana ne jikuru mu kago ne ma gor mu mu ma ri ke ujuta nyoru ri agor mu mu nyone ji donga da narba wa sarabi ni ndi ma ma ri ke ujo ana je nyoge leje twen ta division ma ya ke kyo na ma mi to to ke chabara ma go ya ke to wo ibi ma go tungu na go ndu ano wo rabi ni bi shilu wo ye no da ya 50 shilu ngone 10 shilu ngeni wa tana na ma grupi ishe nyo go go go do rapi ni grupi ishe ongete 300,000 na gera la ni jo ole le 50 shilling ne what is 50 shilling ta kwa lo majani hakuna kitu kama hiyo weje no demanden bo ishe kirioso wa kaya na go betala no go la pana kabla ati cha onge mo ma ditoshi ne gi no go no go grupi ishe to na tar na ma bor bor mwenye
1: eh eh kwa ndap cheska
2: tamke abrus
1: tamke
2: ongo yue zato mchonga angala aga sukundo ni waliona kamwega teba kule jichongi na mendu mbarbari no kuchege ni aga leni jama mbarbari kigile buwana cha achwe sugore chemne ukubuni chongo chege nune alalat nga kwa ngalal presidenu aga sukundo ni waliota abi ni ugini anye yugiga toke bagi ngaleki ilele 20 bishop 23 kungu msko kwa ma presidenu ane wale bishop 26 a sabote ni onda magibinga ni ya ni tinye vere na gara ala njito iere tayu begere we blu a kwe lombor yon ta tele la tante iye liwa na ite njoko kumi ya me ile tayu tar choko kye na mi vanga nge ike ngala kukire na gara ala nga vse te no aga ponge sa ngora presite ne mpile che la si chon poe che kap kuk chako ka muta muta girgo ki chuko mi ste tau kuo cha ni mango te sira bini kama katiwa mango lu kuo chuko kwa ite ndoza kuo chuko te simal kuo uri ngere boise tuwe kuo brus ude ndi kuo chomyo bi kewa virge kwa nga lal boise kaa kuo kote bo atinne kwa nga lalji bi kuo kwa chomyo kuo girgo ki kake che kuo kwa ya kasi ite ndo la ni maseri ya sene kuta kuge kuo boise tuwe kuo apu kesa ni vila sitene ni onda o mango wale ti nyake ne kire na gara ara ni vila sitene oku pa opinyo li taasi chure cho kwa la chuki nga lal kwa te che me te lagi ye cho kuhimeni o nga lal in kire te chua apu kesa ni aga nyi na apu kesa ni mchumbe mpi nipa chepa lungu e ndugu kia boise uni kia ikere kakuna nga mabarbari wegi veli minna ine kamilia enge kii chepa songo aku kwa chachi mnyambili kwa minna ine togul kele ni kaku kongezi aga mbiya school burono rono kikere kele papu meni burono rono ni zauri itaamne kwa atora sirkali ita penya kwanza kongere inki ugochi ambasa tani kwa kupi yinkansila kwa nese njelila mii kupi tese ta mino atebi nalega babagato kike ibu babagato ya kwa atebi yon biruchi bubi
1: ongoi mising ongoi kwa ndap cheska kongo ya jitukul na kakipa antukulo yone toke na matiano tutoshi akshila tutenu poka asit kasit kima gunki agatukul na mnye kutketu ye nbe tut nabo koron

0: Atinye kamang netali bebe kasan ini ngwe tukulu lemi saai sokol nebo koskolen jesubi ko logo yu kape mbe tingno gino wongete Touch FM nebo akwan enda tezekiel serem. Kagumwa President William Ruto kule tezetai kasula eta baishoni kyoto kibu bandaptai ko chibi kape mbe tukulu lenge kirke indo. Kungala lingko taburiyo ni miting yutok paneru bega ngwe itu iye takoyani ki choto kiba dini tabisilam. Kumuwa Ruto kule engi ngul noto nebo serikali ni ko mamite iboro riet anana kori jona ketukul noto nigewendi kitabani enga sulda etabaisho ni kyoto kiba pandaptai.
1: Maendeleo yote, miradi yote, mipango yote ya serikali ya Kenya tumezingatia usawa. Tunajenga barabara kila sehemu. Tunaweka program ya housing kila sehemu. Tunaweka mambo ya SHA ifikie kila mwananchi. Tumeweka program ya masomo ya watoto wetu ifike kila sehemu ya Kenya.
0: Taking logo ekala ko indi kolumda embetu tabrani President William Ruto sendai noton negi tiokto ekari shekyoto kiba ambulance national dispatch center eng office kejento kiba tugeta kwanya isete nebo SHA chemite hapa ile nyuta kwa Nairobi hengi logo yake kwa mwang minister na tunapati lilinda rindu wale kwa kama kule kwa kwa sulda hati tutik togo jato kwa ofisi jato kwa kutarchin kwa nato kwa gimi toke te tutik kwa toke kwa kati akta ya tapu kwa nyoisete kwa kasar kwa ichi hivi kaburo hengi mwino tene po taifa kea program. Akinglogo kala ko kaibe sabanu kwa piga yengu engi wata kwa suke anya sute tabore tina kabi itin kapkwe nengore etine une babomet kutakinge kablong katinge nya sute na tabore takari itin otone pa chichake kubata ketinde itin otone pa boda boda kage iburwe kapija otoko bako tine kunore muswekem. Choto kasari niyo ko ala kenglogo kabe mete kitesta kisubi eng newsroom ninyo ne batache FM saita manawe kisagora akan logo juga apa met ingin wakin daki kuren aja kel serem testa FG Touch FM tu kita apa lenjin.
2: John kuga logo juga apa met ingin wakin daki kuren Touch FM. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what go it Mount Narok.
3: 107.5.5.
2: Baringo, ko 104.4, what go na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up college.
4: Touch FM.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda,